0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Скъпи приятели, уважаеми слушатели на Радио Ватикана, както вече знаете, редакцията ни е в лятна почивка, но и днес, както ви обещахме, няма да ви оставим без духовна храна. В нашите летни предавания продължаваме да споделяме с вас подготвени материали, текстове за размисъл и вдъхновения, които да ви съпътстват по пътя на вярата. Припомняме ви, че можете да ни следите ежедневно на нашия уебсайт vaticannews.va, където ще откривате ново съдържание през цялото лято. Редовните ни предавания ще се завърнат през септември. Благодарим ви, че сте с нас. Скъпи приятели, в предишното предаване, посветено на енцикликата Magnifica Humanitas, разгледахме последните два основни принципа на социалното учение на църквата, а именно солидарността и социалната справедливост. Видяхме, че истинският обществен ред се изгражда тогава, когато човекът и неговото достоинство стоят в центъра на всяко политическо, икономическо и технологично решение. Днес ще завършим втората глава на енцикликата Magnifica Humanitas, в която Папа Лъв XIV показва как всички тези принципи намират своят завършик в идеята за цялостното човешко развитие. След като разгледа достоинството на човека, общото благо, всеобщото предназначение на благата, субсидиарността, солидарността и социалната справедливост, Свети Отец насочва вниманието към понятието цялостно човешко развитие. Той има своите корени в енцикликата Populorum Progressio на Папа Павел VI, който определя истинското развитие като развитие на всеки човек и на целия човек. С тези думи църквата напомня, че напредъкът не може да бъде измерван единствено чрез икономически показатели, производство или натрупването на богатство. Човекът е не само икономическо същество. Неговото развитие трябва да обхваща всички измерения на живота – духовно, културно, морално, обществено и отношенията му с другите хора и със сътвореният свят. Истинското човешко развитие означава да израстват едновременно както отделните личности, така и народите. То е едновременно право и задача. Затова обществото е призвано да създава условия, в които всеки човек и всяка общност могат да развиват своите дарби според собственото си достоинство, без да бъдат поставени в зависимост или лишавани от достъп до необходимите блага. Папа Лъв XIV подчертава, че в центъра на развитието стои не натрупването на вещи, а човешката личност. Справедливостта не се изчерпва с признаването на индивидуалните права. Тя включва и правата на народите, както и отговорността към бъдещите поколения. Земята не е собственост, която можем безогледно да използваме, а дар, който трябва да бъде пазен и предаден. Затова не може да бъде наречен истински напредък модел, който увеличава благосъстоянието на едни, докато прехвърля тежестта върху други. Не е развитие и общество, в което цели народи остават зависими и лишени от възможността сами да изграждат своето бъдеще. Истинското развитие е цялостно, когато насърчава духовният, културният и нравственият растеж, уважава различията между народите и създава условия за достоен живот на всички. В този смисъл папата обръща особено внимание на понятието цялостна екология, която днес е неразделна част от социалното учение на църквата. Качеството на развитието се измерва според това доколко успяваме да съчетаем две неразделни отговорности, а именно справедливостта към човека и грижата за общия дом. Истинският напредък трябва едновременно да осигурява достойни условия за живот, справедливи обществени отношения, опазване на природата и грижа за бъдещите поколения. Не може да се говори за развитие, когато благосъстоянието на едни се постига чрез разрушаване на природата или чрез прехвърляне на тежестта върху бедните. Човекът и творението принадлежат към един и същ Божий замисъл. Когато природата бъде разрушавана, най-тежките последици почти винаги понасят най-слабите. В този контекст Папа Лъв XIV разглежда и цифровата революция. Новите технологии, включително изкуственият интелект, сами по себе си не са нито добри, нито лоши. Те могат да насърчават участието, справедливостта и човешкото развитие, но могат и да задълбочат неравенствата, контрола и изключването. Затова решаващият въпрос не е какво могат да правят технологиите, а на кого служат. Всяка технологична иновация трябва да бъде оценявана според това дали действително помага на хората и народите да растат в човечност, братство и отговорност към общия дом. Така принципите на социалното учение на църквата се превръщат в ориентир за оценка на всички големи промени, които човечеството преживява днес. В края на втората глава енцикликата отправя важен въпрос не към обществото, а към самата църква. Социалното учение не е само послание към света, то е изпит на съвестта за църковната общност. Църквата е призвана непрекъснато да проверява дали принципите, които проповядва, действително се живеят вътре в нея. Общото благо в живота на църквата се изразява в синодалният начин на живот и в общата отговорност за мисията. Това изисква решенията да се взимат с дух на общение, прозрачност и отчетност. Както подчертават документите на синода, културата на диалога, взаимната отговорност и постоянната оценка са необходими условия за истинско мисионерско обновление. Същото важи и за принципа на субсидиарността. Той означава да се признават и подкрепят дарбите и отговорността на всички вярващи на различните общности, движения и служения. Църковният живот не трябва да се основава на прекомерен контрол, а на доверие и споделена мисия. Участието на мирените в живота и решенията на църквата трябва да бъде реално, а не само формално. Солидарността в църквата има своят извор в самият Христос и се храни от Евхаристията. Кръщението и миропомазанието правят вярващите едно тяло в Христос, а Евхаристията укрепва това единство и възпитава в споделяне и взаимна грижа. Различните мнения и духовни дарове не трябва да се разделят, а да обогатяват общността, когато всички се стремят към единството, което Бог дарява. Папа Лъв 14 подчертава, че да се живее справедливостта в църквата означава да се пречистват отношенията и структурите от всичко, което поражда непрозрачност, злоупотреба с власт или неравенство. Особено внимание трябва да бъде отделено на хората, пострадали от духовни, институционални, икономически или сексуални злоупотреби. Да бъдат изслушани не е просто жест на състрадание, а необходима стъпка по пътя към справедливостта, който включва признаване на причиненото зло, възстановяване на справедливостта и предотвратяване на бъдещи злоупотреби. Всяка власт в църквата е преди всичко служение. Тя съществува за да служи на Божият народ и на мисията на Евангелието. Това служение се проявява не само в проповедта и тайнствата, но и в начина по който се управляват материалните средства. Както в първата християнска общност никой не оставаше в нужда, така и днес църковните ресурси трябва да бъдат насочени към подкрепата на мисията и към помощта за най-бедните. Енцикликата насърчава също редовна оценка на църковните служения. Това не е осъждане на хората, възможност за израстване, учене и по-добро изпълнение на поверената мисия. В края на втората глава папа Лъв 14 отправя послание на надежда. Когато църквата позволява на Светия Дух да я води, принципите на социалното учение престават да бъдат само красиви идеи и се превръщат в живо свидетелство. Тогава тя може убедително да покаже на света, че стремежът към общото благо, взаимната отговорност и братството не е недостижима утопия, а реална възможност, защото човешкото общество се преобразява тогава, когато човекът отново бъде поставен в центъра, когато неговото достоинство бъде защитено и когато всички заедно търсят не само собственото си благо, но и благото на цялото човешко семейство. Уважаеми слушатели, в днешното предаване на поредицата «Вкусът на вярата» ще се опитаме да отговорим на въпроса защо портокалът се свързва с името на Свети Доминик. Една легенда разказва, че именно той донесъл първото портокалово дръвче в Италия. Друго предание твърди, че когато след смъртта му братята отворили гробницата му, въздухът неочаквано се изпълнил със свеж цитрусов аромат, но за тези красиви истории се крие едно духовно послание. Доминик се ражда около 1170 година в днешна Испания. Още като млад получава отлично богословско образование, но знанието никога не остава само за него. Когато научава, че християни са попаднали в плен на маврите, той продава най-ценното, което притежава – своите книги, за да помогне за тяхното освобождение. Неговият пример вдъхновява преподаватели и студенти да съберат дарения, с които спасяват от глад множество бедни хора. По-късно, като свещеник, Доминик посвещава живота си на проповедта. Разказва се, че по време на едно пътуване във Франция, той разговарял цяла нощ със стопанина на страноприемница, който бил привърженик на албигойската ерес. До сутринта не спорът, а търпението, уважението и свидетелството на светеца променили сърцето на човека и той се завърнал в лоното на църквата. През 1206 година Доминик основава ордена на проповедниците. Неговите братия съчетават задълбоченото образование с благовестието и дават огромен принос за развитието на науката, богословието и изкуството. Сред тях са свети Алберт Велики, свети Тома Аквински и великият художник Фра Анджелико. Но най-вкусната следа, която доминиканците оставят в историята, е една торта. Преди около 70 години в Доминиканската република се ражда прочутата доминиканска торта, която и днес е най-прочутият празничен десерт в страната. Тя се приготвя с портокалов сок, настъргана портокалова кора и ароматен портокалов мармалад, а отгоре се покрива с бял меренгов крем, поръсен с тъмни шоколадови стърготини. Не случайно тази украса напомня черно-бялото монашеско облекло на доминиканците. Сред доминиканската общност в Съединените щати съществува красива традиция. Такава торта винаги се приготвя или купува, когато близки се завръщат у дома или пристигат на гости. Така тя се е превърнала в сладък символ на семейното единство и на връзката с родните корени. И все пак най-интересната история е свързана с друго име. Това на света Катерина Сиенска. По време на папа Урбан VI, известен със суровия си характер, тя откъснала 5 горчиви портокала от дървото, което според преданието било засадено от свети Доминик. Сварила ги в захарен сироп и ги изпратила на папата с кратка бележка. Свети отче, дори ако най-горчивият плод, ако дълго престои в сладкият сироп на божествената любов, губи своята горчивина и става необикновенно сладък. Легендата разказва, че тези думи докоснали сърцето на папата. Може би това именно и цитрусовият урок на свети Доминик за всички нас. Вярата се ражда от съзерцанието на Бог, но истински

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иисус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Скъпи приятели, уважаеми слушатели на Радио Ватикана, както вече знаете, редакцията ни е в лятна почивка, но и днес, както ви обещахме, няма да ви оставим без духовна храна. В нашите летни предавания продължаваме да споделяме с вас подготвени материали, текстове за размисъл и вдъхновения, които да ви съпътстват по пътя на вярата. Припомняме ви, че можете да ни следите ежедневно на нашия уебсайт vaticannews.va, където ще откривате ново съдържание през цялото лято. Редовните ни предавания ще се завърнат през септември. Благодарим ви, че сте с нас. Скъпи приятели, в предишното предаване, посветено на енцикликата Magnifica Humanitas, разгледахме последните два основни принципа на социалното учение на църквата, а именно солидарността и социалната справедливост. Видяхме, че истинският обществен ред се изгражда тогава, когато човекът и неговото достоинство стоят в центъра на всяко политическо, икономическо и технологично решение. Днес ще завършим втората глава на енцикликата Magnifica Humanitas, в която Папа Лъв XIV показва как всички тези принципи намират своят завършик в идеята за цялостното човешко развитие. След като разгледа достоинството на човека, общото благо, всеобщото предназначение на благата, субсидиарността, солидарността и социалната справедливост, Свети Отец насочва вниманието към понятието цялостно човешко развитие. Той има своите корени в енцикликата Populorum Progressio на Папа Павел VI, който определя истинското развитие като развитие на всеки човек и на целия човек. С тези думи църквата напомня, че напредъкът не може да бъде измерван единствено чрез икономически показатели, производство или натрупването на богатство. Човекът е не само икономическо същество. Неговото развитие трябва да обхваща всички измерения на живота – духовно, културно, морално, обществено и отношенията му с другите хора и със сътвореният свят. Истинското човешко развитие означава да израстват едновременно както отделните личности, така и народите. То е едновременно право и задача. Затова обществото е призвано да създава условия, в които всеки човек и всяка общност могат да развиват своите дарби според собственото си достоинство.

та върху други. Не е развитие и общество, в което цели народи остават зависими и лишени от възможността сами да изграждат своето бъдеще. Истинското развитие е цялостно, когато насърчава духовният, културният и нравственият растеж, уважава различията между народите и създава условия за достоен живот на всички. В този смисъл папата обръща особено внимание на понятието цялостна екология, която днес е неразделна част от социалното учение на църквата. Качеството на развитието се измерва според това доколко успяваме да съчетаем две неразделни отговорности, а именно справедливостта към човека и грижата за общия дом. Истинският напредък трябва едновременно да осигурява достойни условия за живот, справедливи обществени отношения, опазване на природата и грижа за бъдещите поколения. Не може да се говори за развитие, когато благосъстоянието на едни се постига чрез разрушаване на природата или чрез прехвърляне на тежестта върху бедните. Човекът и творението принадлежат към един и същ Божи замисъл. Когато природата бъде разрушавана, най-тежките последици почти винаги понасят най-слабите. В този контекст Папа Лъв XIV разглежда и цифровата революция. Новите технологии, включително изкуственият интелект, сами по себе си не са нито добри, нито лоши. Те могат да насърчават участието, справедливостта и човешкото развитие, но могат и да задълбочат неравенствата, контрола и изключването. Затова решаващият въпрос не е какво могат да правят технологиите, а на кого служат. Всяка технологична иновация трябва да бъде оценявана според това дали действително помага на хората и народите да растат в човечност, братство и отговорност към общия дом. Така принципите на социалното учение на църквата се превръщат в ориентир за оценка на всички големи промени, които човечеството преживява днес. В края на втората глава енцикликата отправя важен въпрос не към обществото, а към самата църква. Социалното учение не е само послание към света, то е изпит на съвестта за църковната общност. Църквата е призвана непрекъснато да проверява дали принципите, които проповядва, действително се живеят вътре в нея. Общото благо в живота на църквата се изразява в синодалният начин на живот и в общата отговорност за мисията. Това изисква решенията да се взимат с дух на общение, прозрачност и отчетност. Както подчертават документите на синода, културата на диалога, взаимната отговорност и постоянната оценка са необходими условия за истинско мисионерско обновление. Същото важи и за принципа на субсидиарността. Той означава да се признават и подкрепят дарбите и отговорността на всички вярващи на различните общности, движения и служения. Църковният живот не трябва да се основава на прекомерен контрол, а на доверие и споделена мисия. Участието на мирените в живота и решенията на църквата трябва да бъде реално, а не само формално. Солидарността в църквата има своят извор в самият Христос и се храни от Евхаристията. Кръщението и миропомазанието правят вярващите едно тяло в Христос, а Евхаристията укрепва това единство и възпитава в споделяне и взаимна грижа. Различните мнения и духовни дарове не трябва да се разделят, а да обогатяват общността, когато всички се стремят към единството, което Бог дарява. Папа Лъв XIV подчертава, че да се живее справедливостта в църквата означава да се пречистват отношенията и структурите от всичко, което поражда непрозрачност, злоупотреба с власт или неравенство. Особено внимание трябва да бъде отделено на хората, пострадали от духовни, институционални, икономически или сексуални злоупотреби. Да бъдат изслушани не е просто жест на състрадание, а необходима стъпка по пътя към справедливостта, който включва признаване на причиненото зло, възстановяване на справедливостта и предотвратяване на бъдещи злоупотреби. Всяка власт в църквата е преди всичко служение. Тя съществува, за да служи на Божият народ и на мисията на Евангелието. Това служение се проявява не само в проповедта и тайнствата, но и в начина, по който се управляват материалните средства. Както в първата християнска общност никой не оставаше в нужда, така и днес църковните ресурси трябва да бъдат насочени към подкрепата на мисията и към помощта за най-бедните. Енцикликата насърчава също редовна оценка на църковните служения. Това не е осъждане на хората, възможност за израстване, учене и по-добро изпълнение на поверената мисия. В края на

0: Първата глава Папа Лъв 14 отправя послание на надежда. Когато църквата позволява на Светия Дух да я води, принципите на социалното учение престават да бъдат само красиви идеи и се превръщат в живо свидетелство. Тогава тя може убедително да покаже на света, че стремежът към общото благо, взаимната отговорност и братството не е недостижима утопия, а реална възможност, защото човешкото общество се преобразява тогава, когато човекът отново бъде поставен в центъра, когато неговото достоинство бъде защитено и когато всички заедно търсят не само собственото си благо, но и благото на цялото човешко семейство. Уважаеми слушатели, в днешното предаване на поредицата «Вкусът на вярата» ще се опитаме да отговорим на въпроса защо портокалът се свързва с името на Свети Доминик. Една легенда разказва, че именно той донесъл първото портокалово дръвче в Италия. Друго предание твърди, че когато след смъртта му братята отворили гробницата му, въздухът неочаквано се изпълнил със свеж цитрусов аромат, но зад тези красиви истории се крие едно духовно послание. Доминик се ражда около 1170 година в днешна Испания. Още като млад получава отлично богословско образование, но знанието никога не остава само за него. Когато научава, че християни са попаднали в плен на маврите, той продава най-ценното, което притежава – своите книги, за да помогне за тяхното освобождение. Неговият пример вдъхновява преподаватели и студенти да съберат дарения, с които спасяват от глад множество бедни хора. По-късно, като свещеник, Доминик посвещава живота си на проповедта. Разказва се, че по време на едно пътуване във Франция, той разговарял цяла нощ с стопанина на страноприемница, който бил привърженик на албигойската ерес. До сутринта не спорът, а търпението, уважението и свидетелството на светеца променили сърцето на човека и той се завърнал в лоното на църквата. През 1206 година Доминик основава ордена на проповедниците. Неговите братя съчетават задълбоченото образование с благовестието и дават огромен принос за развитието на науката, богословието и изкуството. Сред тях са свети Алберт Велики, свети Тома Аквински и великият художник Фра Анджелико. Но най-вкусната следа, която доминиканците оставят в историята, е една торта. Преди около 70 години в Доминиканската република се ражда прочутата доминиканска торта, която и днес е най-прочутият празничен десерт в страната. Тя се приготвя с портокалов сок, настъргана портокалова кора и ароматен портокалов мармалад, а отгоре се покрива с бял меренгов крем, поръсен с тъмни шоколадови стърготини. Не случайно тази украса напомня черно-бялото монашеско облекло на доминиканците. Сред доминиканската общност в Съединените щати съществува красива традиция. Такава торта винаги се приготвя или купува, когато близки се завръщат у дома или пристигат на гости. Така тя се е превърнала в сладък символ на семейното единство и на връзката с родните корени. И все пак най-интересната история е свързана с друго име. Това на света Катерина Сиенска. По време на папа Урбан VI, известен със суровия си характер, тя откъснала 5 горчиви портокала от дървото, което според преданието било засадено от свети Доминик. Сварила ги в захарен сироп и ги изпратила на папата с кратка бележка. Свети отче, дори ако най-горчивият плод, ако дълго престои в сладкият сироп на божествената любов, губи своята горчевина и става необикновенно сладък. Легендата разказва, че тези думи докоснали сърцето на папата. Може би това именно и е цитрусовият урок на свети Доминик за всички нас. Вярата се ражда от съзерцанието на Бог, но истинският ѝ плод се вижда тогава, когато я споделяме с другите. А както горчивият портокал може да стане сладък, така и най-острите страни на нашият характер могат да се преобразят, ако позволим на Божията любов да действа в живота ни.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Скъпи приятели, уважаеми слушатели на Радио Ватикана, както вече знаете, редакцията ни е в лятна почивка, но и днес, както ви обещахме, няма да ви оставим без духовна храна. В нашите летни предавания продължаваме да споделяме с вас подготвени материали, текстове за размисъл и вдъхновения, които да ви съпътстват по пътя на вярата. Припомняме ви, че можете да ни следите ежедневно на нашия уебсайт vaticannews.va, където ще откривате ново съдържание през цялото лято. Редовните ни предавания ще се завърнат през септември. Благодарим ви, че сте с нас. Скъпи приятели, в предишното предаване, посветено на енцикликата Magnifica Humanitas, разгледахме последните два основни принципа на социалното учение на църквата, а именно солидарността и социалната справедливост. Видяхме, че истинският обществен ред се изгражда тогава, когато човекът и неговото достоинство стоят в центъра на всяко политическо, икономическо и технологично решение. Днес ще завършим втората глава на енцикликата Magnifica Humanitas, в която Папа Лъв XIV показва как всички тези принципи намират своят завършик в идеята за цялостното човешко развитие. След като разгледа достоинството на човека, общото благо, всеобщото предназначение на благата, субсидиарността, солидарността и социалната справедливост, Свети Отец насочва вниманието към понятието цялостно човешко развитие. Той има своите корени в енцикликата Populorum Progressio на Папа Павел VI, който определя истинското развитие като развитие на всеки човек и на целия човек. С тези думи църквата напомня, че напредъкът не може да бъде измерван единствено чрез икономически показатели, производство или натрупването на богатство. Човекът не е само икономическо същество. Неговото развитие трябва да обхваща всички измерения на живота – духовно, културно, морално, обществено и отношенията му с другите хора и със сътвореният свят. Истинското човешко развитие означава да израстват едновременно както отделните личности, така и народите. То е едновременно право и задача. Затова обществото е призвано да създава условия, в които всеки човек и всяка общност могат да развиват своите дарби според собственото си достоинство, без да бъдат поставени в зависимост или лишавани от достъп до необходимите блага. Папа Лъв XIV подчертава, че в центъра на развитието стои не натрупването на вещи, а човешката личност. Справедливостта не се изчерпва с признаването на индивидуалните права. Тя включва и правата на народите, както и отговорността към бъдещите поколения. Земята не е собственост, която можем безогледно да използваме, а дар, който трябва да бъде пазен и предаден. Затова не може да бъде наречен истински напредък модел, който увеличава благосъстоянието на едни, докато прехвърля тежестта върху други. Не е развитие и общество, в което цели народи остават зависими и лишени от възможността сами да изграждат своето бъдеще. Истинското развитие е цялостно, когато насърчава духовният, културният и нравственият растеж, уважава различията между народите и създава условия за достоен живот на всички. В този смисъл папата обръща особено внимание на понятието цялостна екология, която днес е неразделна част от социалното учение на църквата. Качеството на развитието се измерва според това доколко успяваме да съчетаем две неразделни отговорности, а именно справедливостта към човека и грижата за общия дом. Истинският напредък трябва едновременно да осигурява достойни условия за живот, справедливи обществени отношения, опазване на природата и грижа за бъдещите поколения. Не може да се говори за развитие, когато благосъстоянието на едни се постига чрез разрушаване на природата или чрез прехвърляне на тежестта върху бедните. Човекът и творението принадлежат към един и същ Божий замисъл. Когато природата бъде разрушавана, най-тежките последици почти винаги понасят най-слабите. В този контекст Папа Лъв XIV разглежда и цифровата революция. Новите технологии, включително изкуственият интелект, сами по себе си не са нито добри, нито лоши. Те могат да насърчават участието, справедливостта и човешкото развитие, но могат и да задълбочат неравенствата, контрола и изключването. Затова решаващият въпрос не е какво могат да правят технологиите, а на кого служат. Всяка технологична иновация трябва да бъде оценявана според това дали действително помага на хората и народите да растат в човечност, братство и отговорност към общия дом. Така принципите на социалното учение на църквата се превръщат в ориентир за оценка на всички големи промени, които човечеството преживява днес. В края на втората глава енцикликата отправя важен въпрос не към обществото, а към самата църква. Социалното учение не е само послание към света, то е изпит на съвестта за църковната общност. Църквата е призвана непрекъснато да проверява дали принципите, които проповядва, действително се живеят вътре в нея. Общото благо в живота на църквата се изразява в синодалният начин на живот и в общата отговорност за мисията. Това изисква решенията да се взимат с дух на общение, прозрачност и отчетност. Както подчертават документите на синода, културата на диалога, взаимната отговорност и постоянната оценка са необходими условия за истинско мисионерско обновление. Същото важи и за принципа на субсидиарността. Той означава да се признават и подкрепят дарбите и отговорността на всички вярващи, на различните общности, движения и служения. Църковният живот не трябва да се основава на прекомерен контрол, а на доверие и споделена мисия. Участието на мирените в живота и решенията на църквата трябва да бъде реално, а не само формално. Солидарността в църквата има своят извор в самият Христос и се храни от Евхаристията. Кръщението и миропомазанието правят вярващите едно тяло в Христос, а Евхаристията укрепва това единство и възпитава в споделяне и взаимна грижа. Различните мнения и духовни дарове не трябва да се разделят, а да обогатяват общността, когато всички се стремят към единството, което Бог дарява. Папа Лъв 14 подчертава, че да се живее справедливостта в църквата означава да се пречистват отношенията и структурите от всичко, което поражда непрозрачност, злоупотреба с власт или неравенство. Особено внимание трябва да бъде отделено на хората, пострадали от духовни, институционални, икономически или сексуални злоупотреби. Да бъдат изслушани не е просто жест на състрадание, а необходима стъпка по пътя към справедливостта, който включва признаване на причиненото зло, възстановяване на справедливостта и предотвратяване на бъдещи злоупотреби. Всяка власт в църквата е преди всичко служение. Тя съществува за да служи на Божият народ и на мисията на Евангелието. Това служение се проявява не само в проповедта и тайнствата, но и в начина по който се управляват материалните средства. Както в първата християнска общност никой не оставаше в нужда, така и днес църковните ресурси трябва да бъдат насочени към подкрепата на мисията и към помощта за най-бедните. Енцикликата насърчава също редовна оценка на църковните служения. Това не е осъждане на хората, възможност за израстване, учене и по-добро изпълнение на поверената мисия. В края на втората глава папа Лъв 14 отправя послание на надежда. Когато църквата позволява на Светия Дух да я води, принципите на социалното учение престават да бъдат само красиви идеи и се превръщат в живо свидетелство. Тогава тя може убедително да покаже на света, че стремежът към общото благо, взаимната отговорност и братството не е недостижима утопия, а реална възможност, защото човешкото общество се преобразява тогава, когато човекът отново бъде поставен в центъра, когато неговото достоинство бъде защитено и когато всички заедно търсят не само собственото си благо, но и благото на цялото човешко семейство. Уважаеми слушатели, в днешното предаване на поредицата «Вкусът на вярата» ще се опитаме да отговорим на въпроса защо портокалът се свързва с името на Свети Доминик. Една легенда разказва, че именно той донесъл първото портокалово дръвче в Италия. Друго предание твърди, че когато след смъртта му братята отворили гробницата му, въздухът неочаквано се изпълнил със свеж цитрусов аромат, но за тези красиви истории се крие едно духовно послание. Доминик се ражда около 1170 година в днешна Испания. Още като млад получава отлично богословско образование, но знанието никога не остава само за него. Когато научава, че християни са попаднали в плен на маврите, той продава най-ценното, което притежава – своите книги, за да помогне за тяхното освобождение. Неговият пример вдъхновява преподаватели и студенти да съберат дарения, с които спасяват от глад множество бедни хора. По-късно, като свещеник, Доминик посвещава живота си на проповедта. Разказва се, че по време на едно пътуване във Франция, той разговарял цяла нощ със стопанина на страноприемница, който бил привърженик на албигойската ерес. До сутринта не спорът, а търпението, уважението и свидетелството на светеца променили сърцето на човека и той се завърнал в лоното на църквата. През 1206 година Доминик основава ордена на проповедниците. Неговите братия съчетават задълбоченото образование с благовестието и дават огромен принос за развитието на науката, богословието и изкуството. Сред тях са свети Алберт Велики, свети Тома Аквински и великият художник Фра Анджелико. Но най-вкусната следа, която доминиканците оставят в историята, е една торта. Преди около 70 години в Доминиканската република се ражда прочутата доминиканска торта, която и днес е най-прочутият празничен десерт в страната. Тя се приготвя с портокалов сок, настъргана портокалова кора и ароматен портокалов мармалад, а отгоре се покрива с бял меренгов крем, поръсен с тъмни шоколадови стърготини. Не случайно тази украса напомня черно-бялото монашеско облекло на доминиканците. Сред доминиканската общност в Съединените щати съществува красива традиция. Такава торта винаги се приготвя или купува, когато близки се завръщат у дома или пристигат на гости. Така тя се е превърнала в сладък символ на семейното единство и на връзката с родните корени. И все пак най-интересната история е свързана с друго име – това на света Катерина Сиенска. По време на папа Урбан VI, известен със суровия си характер, тя откъснала 5 горчиви портокала от дървото, което според преданието било засадено от свети Доминик. Сварила ги в захарен сироп и ги изпратила на папата с кратка бележка. Свети отче, дори ако най-горчивият плод, ако дълго престои в сладкият сироп на божествената любов, губи своята горчивина и става необикновенно сладък. Легендата разказва, че тези думи докоснали сърцето на папата. Може би това именно и е цитрусовият урок на свети Доминик за всички нас. Вярата се ражда от съзерцанието на Бог, но истинският ѝ плод се вижда тогава, когато я споделяме с другите. А както горчивият портокал може да стане сладък, така и най-острите страни на нашия характер могат да се преобразят, ако позволим на Божията любов да действа в живота ни.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!